ngén nằm là rít bể những tổ kê Chá xì bể khá đá chá chín nàng nghe tên trẻ sáng bó trị Thì rác xa, mốt trời bể chén chế bể những tổ kê Mì rác